چغوگ می ورت کی خون قران جڑا کولا چغوگ می ورت کی خو نو قران جڑا کولا نری نری جڑا دال مارین را قتل چغوگ می ورت کی خون قران

زیره حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شویده که تاسو

بعض خولی شی بعض نشی خوانی نو قربانی پی نسی کئی گی کم ساروی که دمرا تپی جد آغا پا دی نلونو که دن نمغز ختم شوی دا گردی دونی پا دم قربانی نسی کئی گی خشتخ کلی ساروی باندی قربانی کوی مزیدارا حلال خوارا یوزه که گی نو قربانی کوی شپگم کولی شی پینزم سلور درین دم کولی شی اون ازیاد پا که قربانی نسی کئی گی و قربانه ساروی که دی واقش دو چی چانه دی واقش پا آغا بازی خلق شرط لگی ویدا برا لساته دا دا گناه شرط دی دا ناروا دی ساتل پا آغا نشتا آغا خو پتا خرس کس البت کتا والا پیسی ورکی که رو را درواز سونه گیا خوری آغا وی دا پنگوز تو رکو ویدا دا اللہ سر دیرا لو ساتا آنها دا آغی دا پیسی دا گیا مانوالا نو بیا تک دا او کنا و تیوی علم خورالا بیساتی دا دا گناہ شرط دا ناروان دا بلکل ناجائز دی کم ساروی چی پیو والا دی چا واغش تو پیبت لنش نلشی او که پیو غلان دی دلکو نو یخی و بدی والا پا غلان وروا چی تو پیبت بلکل نالی او که بالفرس کم پیدا غینا بازی سالون بیگی پی یا دیر تکلیفی او پیده تی واقش دل فخو نا چه تی والی خودی واقش دل ناو پخپل استعمال که نراولی اما فقیرانو لخیناتی ورگی یه دی ساوی تا واپس پا بوداو وانچه وچه بیخوی یه فقیرانو لورگی منده که چه دی ساروی واقش نوی دی خلق دا منده کرای نورکی پک بغلا روزی اگر توی زانکا کور بطے بے ما بوئے دا ما زگر بدر شم کور بطے سی در کم دا منڈے کری پٹول گناہ دا دا ناروا دی حرام دی دا خود آگوی دا کرے زیدے دا خود آگوی یو گناہ زان لخپل کرائی مقرر کرے دا خود آگوی بم زیادتے نکی چکم عام ریت تی ابا لی دا غینا زیادت بنا لی بل آگوی یو بل زیادتے کئی دا ریت دا کرائی خود آگا زیدے چکم زی کے ساروے خرسے گی ناغی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سودو پلا نمانده والا تی کرای اخوی دا گناه دا لار خود دنه دا لار خود سرکاری دا اگه منده چه کم زی که روی اگه زی مختص کری نو التبا منده والا پیسلی دا لاره دا ساروی پیس روی نشه غشتی دا گناه دا ما بلکل ناخی علالی بید اختر پراد چه کم زی دا اختر منسکی گی نو التا دا اختر دا ماندن مخ که بنا لالی اختر منسیو شو ار جمعات کی جو شے لالو لشی او که باندہ کی چالالو دا اختر منسکی گن وقتی ملالو لشی یو صحابی دا حضور پاک اگر دا ماندن مخ کی علالا کلیوا نبی علیہ السلام تو اشاتو کشاتو لحمن زبست وخیل دے لالو کلا بل بالا لیوس او خدا دا چی پخ پلا سیلال کی دا بہتر دا او که دا بل پلا سوک علالی وکیل بے کی روم علالو لشی دری ورازو پوری قربانی علالکو لیشی رنبے و دویم و دریم او دری ورازی پس بس ورازی ختم شو بیسر نکی گی سرمن سر بیسکے نقد سرمن ارچال ورکو لیش زانت برقم جوڑو لیشی زانت لمسیم جوڑو لیشی او مالدار لیم ورکو لیشی و غریب لیم ورکو لیشی او چه سرمن دی خرس تکنو بیا بی غریب لورکی مالدار لنشی ورکو لیشی دا قربانی سرمن دا با قصاب لپا مزدوره که نورکه که مزدوره که دی ورکلا نو گناه دیو گتلا بعض خلقی پا مزدوره که نورکه خویله جوڑه کی دا قصاب مثلا 500 روپے کیه گی ماو توی زمان اصل 200 بدنوالم دا سرمن پا مارا خرسکا نو آغا و تا ریت کم کی او دیو تا دا سرمن ریت کم کی دا گناه دا سخت جرم دیو ناروان دی دا سار قربانه دا ساروی چه کم پلی دی پکی و رسی دا ابم خیراتی ورکه ابم پک پل استعمال که بنا را ولی چال خیراتی ورکا باقی صدقاو او وخو سر بیسکه وخو تاسو تا پتر پرچ که بکی دی دا یو پده ور دری والی و پینزه کالی خوره اگو تاسو والا سیستم برا مرکلی دی روزی که پا پروجونو دو نرشی چی پا دکاندارانو بانده دا پریزرو رشده نا دا قربانه ایک وقت که ساتی لیش بلکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخیر و ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے ندا بہتر ادا چی دری سے ایکا یوی سا پخپلا و خواہ یوی سا ملمنو رشتدارانو نورکا یو فقیرانو نورکا او کی ساتی امیش اختیار دلشتا او چین ام اختیار دلشتا دا خود قربانه دا ساروی بعضی سالی پلار لقربانی که مور دا پارا که بلکل

د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال له سوابه چوک کې کوم او سترګې د ما په لکه کې کا سترګې د ما په لکه کې کا او زپکې ګورم خپل نیمګړی ارمانونه او افسوس افسوس د دادا کورا افسوس افسوس د دادا کورا او د ډک شکور بچا پیر تاوې دم نوم می ورته ماخله خو بس دومره ورته وایا نوم می ورته ماخله خو بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړو هغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم ایڈوانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غگ دے دا ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابی ماتا ویلے جی جی استا سو قربا استا سو روڈ پتا سو مین استا سو دمینی قدردان آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان چی دیو سر پرا تک دی دا نندارو دا خکلاگانو دا رناگانو دا شملورو دا خائستونو خار سوابت آگئی تو ہر کلے بخیر آلی اوستڑی مشئی او کم کسان چی بہت سفر کئی دا دی سیمی نچر تا بلی سیمی تا یعنی لاور کاچا پینڈا چا سادہ مردان بونیر سوا دیر تے مرگر تخبائی ملکان غازی ہری پور جا ابتباد من سیرے تا یا سری بالول تا جی آئی دوام چی سفر مو بخیر کور مو ودان اے دلو اللہ پامان امید کوم درب نه چې سنگ می ماغه سه به خوشاله سو کال به د خپل برخه غ خوشاله به مراجع مکړي وي دار جې ارشد اقبال منیروال همیشه هم دغه یو دعا ده